0: Yego yego yego yego. Ayo na makuru yizewe. Ayo na makuru yukuri.
1: Hallelujah.
0: Inzira imwe gusa twashiriweho ni Kristo umwana w'intama w'Imana.
1: Amen.

Est-ce que kuko roho enezi inuka imwabudu Mungu magharibi ya leo? Est-ce que kuko roho enezi ambia Mungu wenjo yote kwangu? Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu.

Baruko mutwumviriza muri hagi atandukanye ijambo y'Imana riko tubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero bantu muri ko mutwumviriza mushobora kuba mwona twandikira kuri zino nimero zikurikira 66 ubusa 2277 77 mutwandikire mitwaro yanyu mutwandikire ivyo mu mazi minsi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kuri no samirizi

turagira kandi ubundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika butumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa nahiza niye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe mu nyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano ku isi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe mu inyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen

dukomeza kubatswa nasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko budukira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turi ko twashikiriza ivyo umwami yashize mu mitima yacu nse mu mwemu zacu rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza ndashima Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ibyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina cyangwa se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ibyo bibazo bigusungereje nanjye ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cha Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen.

dokomeze kubatswa na somo ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zigeze itandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa n'uwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta nitseri mukayanza urumva neza yuko no mukayanza bariko badukirana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu yishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina rya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ushirike iganza cawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.

Reka dukomeze kuba twunasoma ubutumwa butandukanye noneho turabona igishinga ntahe kije ikiriri ikibiriraho rero muradutunga ni ntahe itubwira ati pastor mfise icyo noguha ngo pastor sifise icyo noguha ariko uzohabwe uzohembwa n'Imana ni Bernice Mucanguzo ndagusavye usengere n'ukuri numva nujujwe namwe mu wera w'Imana ngo basi ndumva umengo ndi muyindisi Hallelujah. Go now.

Karirimbo keza karimo amajambo meze katubwira yuko nimbohe zishobora kubazo nabohoka ni mu myizika nabona bano muri komo tukumviriza bano twagiye tugirana ibihe byiza aho twagiye turaca twarabonye imana ikiza abantu kanseri ryo kujisho abantu barakize abantu bari bamaze imyaka itatu batavyara ngaho mu kinama badushingira intahe ukunge ni imana yagiye ikora giyeshi cubahiro bano muri komo ratwumviriza nima mufise ico imana yakoze ku buzima bwanyu ni byiza yuko tubaramaze wa mugwanizi kugira ngo dushingira intahe imana icubahiro kigaguma ari cy'imana bano muri komo tukumviriza muri ahagiye atandukanye abantu bakamaze kuvuriza muri mukamenge reka kano karirimbo kajohere pasteur philippe ngaho mukamenge tubagiye mama pasteur mama

Imana aho ubutumwa ari bwinshi cyane akaririmbo keza karimo amajambo meze katubwira ati ngo Eloi Eloi Alpha nacho utazogira akaririmbo keza katubwira ati ngo mana nacho utodukiza dukomeza kuba tibona soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye shalom shalom nanje nashaka ko munsengera ndagwaye umutwe urandembeje cyane kandi mwongere mudusengere tumaze igihe kirini dukora akazi ariko nitwigira dutera imbere ngo bamukoze cyane ndi Belize mugahe murakoze cyane Belize imani kugirie neza Karirimbo keze katubwira yuko duhagijwe na Yesu Kristo Yeshua El Shaddai uraduhagije Aka karirimbo rikanda ndakifurize urubavu rwa nata aho ruringa isororezo imani guhaze mama Dukomeze kuba tukunagira ibihe byiza reka kano karirimbo ndagature umuyobozi mukuru wino samirizi Tutubagiye abamenyesha makuru bakora kuri no samirizi Imani bagirire neza cyane. Dukomeze tukuba tubona soma ubutumwa bwanyu. Shalom shalom di niera imana ime kuba. Aha.

0: sibihumbi ndwi y'ibitungwa by'intama. Kristo niwe ashobora kuba yagukunda akanaguhezagiza ibigaragara. Uyu munsi abantu bashobora kubona umuntu afise ibintu, yifitiye imiduga, yifitiye ibibanza mu isoko, yifitiye ibintu bikwegana, ukaza wiyumvira ati, ukaza wumva abantu ngo rigatunga yarihawe n'umugwanizi. Muntu uri kuranyumviriza ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Imana ishobora kuba yaguhezagiza ibigaragara. Imana iratubwira ati ngo muri Yobu Kristo yakunze Yobu rukundo agape imuhezagiza inama ibihumbi ndwi. Usuye kandi gusoma
1: ngo ningamia ibihumbi bitatu.
0: Urumva ko neza na neza Yesu Kristo ashatse kuguhezagira yo guhezagira. Abantu nibemera yuko Imana ihezagira, ariko muntu uri kuranyumviriza, Imana ishobora kuba yo guhezagira, ikaguhezagiza amafaranga, ikaguhezagiza amazu, ikaguhezagiza imituga. Rero abantu bahereje ububasha umugwanizi, bakiyumvira yuko umugwanizi ariwe ashobora kuba yohezagira. Bantu muriko muranyumviriza, Imana ishobora kuba yohezagira umuntu. Uyu munsi ushobora kuba unzi bukeye ukaza wumva afise amazu atatu, ukaza wumva ngo ati ngo Fidele yajya amafaranga yahawe n'umugwanizi. Shetani ajabariki peke yake. Umugwanizi siwe ahezagira wenyene. Ariko ndemezwa neza Kristo yahezagiye Yobu na ubwawe yo guhezagira. Subira kandi usome.
1: Ninka igihumbi zirima.
0: Ngo ninka ibihumbi zirima. Umurumva neza yuko runo rukundo agape n'urukundo Imana ishobora kuba yo gukunda. Kristo cyangwa se Imana yahezagiye Yobu imuhezagiza ibiboneka, imuhezagiza ingamiya, imuhezagiza n'inka zirima. Aha.
1: Ni indogobe zibyara amajana atanu.
0: Muntu uri kuranyumviriza, sinzi ibihe urimo, sinzi igihe, sinzi ibihe uri kuracamo, ariko reka ndakubwire, Imana yahezagiye Yobu imuhezagiza ibigaragara, imuhezagiza bino bintu, buno butunzi muriko murumva Yesu Kristo yahezagije Yobu bushobora kuba busumba agaciro aya mazu y'uyu munsi. Rero ndakubwira muntu uri kuranyumviriza, bino bintu Imana yahezagije Yobu bivanye n'urukundo agape Imana ishobora kuba yonaguhezagira. Muntu uri kuranyumviriza, nimba Imana ishobora kuba yaraguhezagiye, kuko n'ubundi ndizera neza yuko Imana igiye kuguhezagira, Yobu ibyo Imana yamuhezagije yabifashisha abandi. Komeza usome.
1: N'abahinda mu rugo benshi cyane.
0: Ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo Yobu yarafise n'abahinda mu rugo. Ugerageje kuba wona bisigura, bisigura yuko Yobu muri icyo gihe yarafise abakozi benshi cyane. Haleluya. Yobu yarafise abahinda mu rugo, yarafise abakozi batandukanye, bamwe yabakoresha mu bijyanye n'ibitungwa, abandi bakoresha mu bijyanye n'indimiro. Muntu uri kuranyumviriza, ndakubwira yuko Imana ubwayo irashobora kuguhezagira. Muntu uri kuranyumviriza, yaco muhereza agaciro umugwanizi iyo ubonye umuntu Imana yikundiye ubwiwe urukundo agape. Satani ntabwo ari we ahezagira. Ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo Yesu Kristo adukundisha urukundo agape.
1: Nuko uwo muntu yaruhambaye gusumba abantu bose b'iburasirazuba.
0: Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ati ngo Yobu muri ako gacimbiri yari umugwizatunga. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ati ngo nimba Yobu